Esinen arkapakeni kaati bensikit. Muusakin kuuekin innen tänne taakos ennikamujan. Muusakin innen kamuhtava kaati bensikit. Amen. Myöken innen se puhuin koko ajan kapasin tämän kentä taakosemmin maan. Mitä se maa kentäkä kun maa on tekee tuon maa se ukanaatun insuun oite. Jesus, amen. Why are we, Papa?

0: Emän kisemäni tuota suki fisini saavan nuo kossani kitomakan. Kiti pankki hyö, mä tiisi hyö pisivän. On siinä maumiskin kitomakan. Emän halleluja. Emän. Emän Jeesus halleluja. Emän. Mi maunti. Emän Jeesus halleluja. Eikitti paikaa tekee, mä tiisi hyö pisivän. Ja on suomiskin hyö, että Jeesus emän. Halleluja. Emän Jeesus halleluja. Hessa lole mä tiisä sala lyhä tohut emään. Hei mä tiisä sala lyhä. Mihveke niin. Ei ota muun anu ötti sivnenk. Ei mä tiisä sala lyhä. Kui sa lole mä tiisä sala lyhä. Ska su ehkä tomakan mis. Muu ei skoati anna mistu aan emään. Ei mä tiisä sala lyhä. Ei mä anu sam pipu on tu synkki ape. Amen, Jesus, hallelujah. Ja vi har inte mer. Ja vi har inte mer som vart. Amen, Jesus, hallelujah. We are out to call you to Ayamaka. Amen, hallelujah. Amen, we are going to be God to go ma. Amen, Jesus, hallelujah. Amen. We are going to be God to go. We are going to be. Amen, Jesus, hallelujah. We are going to be. Amen, Jesus, hallelujah. We are kaikki tomakakku maa, uudemman tukikin tuohon. Imehän Jeesus sallallihin, luulta mehän Jeesus sallallihin. Ja uudet kaikki tomakakku. Ja uudet peisikon pustaan, chapter 5. Imehän Jeesus sallallihin, luulta mehän Jeesus sallallihin. Imehän 11 olisi viikannees. Imehän uudessakin tuonnekin tomakan. Imehän. Ispuk, ekiskitoskitomakan. Amen. God gives us life kitomakan. Amen. Jesus, hallelujah. Odeskitoon, ekiskitot. Amen. Kiseman tuossa, kiiminen kun apimaatisen kitomakan. Eka keskoa seke kitomakas, amen. Hallelujah. Kiinni kiiminen kun anoiti kiseman tuo apimaatisen. Amen. Hallelujah, Lord, amen, Jesus, hallelujah. Praise God, amen, amen. On siinä joukossa ehkä tomakak. Ima on siinä kyssä ehkä tomakak, amen. Hallelujah, Lord, amen, Jesus. Nes keskito, hiitaat, tai haapassan ehkä tomakak, amen. Aueti tässä kahaata kussimaan ehkä tomakak. Otaampi maatisyn ehkä tomakak. Amen, Jesus, hallelujah. Praise God, amen. Ata seka ka ata kossim kiseman tuo kossane ehkä tomakak. Kaun oka otasin vimadesin ehkä tomakak. Amen. Hallelujah, Lord, amen, Jesus, hallelujah. Kesan ehkä tomakan. I have read these things to you ehkä tomakan. Kiki usi priama onneman oka ekonan ehkä tot. Who that believe in the name of the Son of God ketaha. Awen ene kuka te wetan i awen suni ni ini ka kusima ogen kisama tu ne ketoma ka no gom taskin kigiste dan keto e ayan bi mate suni keto e ka ka ges ko se ge ketoma ka kemen hallelujah Lord amen Jesus kinga te wetoma no awen suni Jesus amen amen Jesus hallelujah amen. Kitaan pimaatisiin. Amen, Jesus, sä olet itse kauitteen vuotansi, kuin sun Jesus, amen. Amen, Jesus, hallelujah, amen. Tuon sua on lakannut ehkä tumakas, kun mä lukikin tuon. Amen, Jesus, hallelujah. Missi veikä niin ei ynta muun anuhe. Amen, Jesus, hallelujah, amen. But I thank God, amen, to be here tonight, amen. Amen, Jesus, hallelujah. Me, amen, Jesus, magnus, hallelujah. Yeah, Gwen, with tomorrow, with amen. Hallelujah, Lord, amen, Jesus. Amen, hallelujah. Praise the Lord, amen. Amen, Jesus, hallelujah. Me, amen.
1: Praise the Lord.